Ima mantami achka críticas tiyan nin kay sector pi kausakuna, kay sector tapurikuna, paikuna ka ima socialización mana tiyashka mantaka, mana yachashkanchikchu kay tukukushkataka, kunan ka tukuy patakuna tami urmachishpa allichikunchik. Ishki kunapak, trabajuta kungapak, vacantes kunata churashka kan nin kunami. Kay kunaka wata japime $15,000 ganangakuna nishpapish nishka kuna.